La șogeț taita vem bachtale, romale, șavorale. Agesi joia taitu meșunent pe șavorengo programo Radio Romano. Ai me cuna vov tumenza agesi anda studio sim u Adam Parno Șope. Agesi șunena pe dui paramici, pe dui dialectura. Șunena pa maro favorito Nalle Colson po polsk romani, tai paramicia pa o cororom, ca e rodulas pe skibach, pe slovakitsko romano dialecto. Lassa me amaro favoritosa o Nalle Colson, che a Jess mangelo Nalle e che giuchelores. Vuff, vuff! Han får klappa hundens nya hund, da heter Lysi i giuchelores kana o granne gialande bolta. Feri socker elpe leste kere kana vov mangel giuchelores kere. Socker lape akanak. Besentumen getele, da e shunen. Romale, chavurale.